0: Ja, men så du sist, ja, men det visar inte hur systemet var fast, jag bara säger att jag inte kan filma, no, det är synd att jag tänker så. Men då kommer jag se, det kommer jag se, tror jag, synd att jag inte, men då kommer jag se, det är synd att jag tänker så. Men det är bara att jag inte ser att jag inte kan, jag lågar det med en kota, no, Martin, det kostar, bara så kostar mig. Anto, anto,
1: abre? Tesma tá meio dengeno, vou pegar o tesma tá, mas tá bem, não, passou era bom, o tesma tá bem arriba. Passou era Marta, só o tesma tá bem arriba, passou Marta, tá assim, é cos de uma maneira, anto, não, eu, é coi Marta que não tô pedindo, anto, nós te demos,